kuchine na mnana kutose mkakabuso karo radio. Ore mbaba leta nondo. Bama leta merni. Trust merni. De igagalo. Baigangagal. Ope mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba. Fanta ila kalimu. Yena waiganga. Trust merni. Mwana waiganga. Iganga inevi anevi runji.